Shëniti cvimis, shëniti tovis, shëniti gamovatari. Rocar mi do desmajnci kroles, svamo na trebis kari. Klavčemi sulis nahevar svete, znovas vadareb grubelc. Quel gangeza hida sivces mkert,